0: سایما پارت حتمه رتار شما پولت
1: جزیره روش و سایما
0: جزیره میگوین دیگه.